listan, domen och tina, bonen i Kina, det vi tar. Alim listan, bonen i Kina, det vi tar. Se för gansa, mörker och gansa, det går kvälla.